0: mede twetwe me se ema me confidence de muni nyina
1: se wushia ama na me si fitai guso na me sre a eya wanwanwa hu me de kel charcoal toothpaste ene twetwe me se oba de ne pa e wo bi die mu no ene ye dia ye kel charcoal toothpaste e boy se ho ban e free mowa e boy se mu to crow e se ahye ene lumunka sure se ama ni kel charcoal toothpaste so ni ye te center for
2: me de ma je kel charcoal toothpaste atubu me su na no pa ya na twa me koda no ema me si ye fita confidence level kwaso etibi nama na me si 32 ni nyi na guso
1: en kane no ania ma me num di bidie

Baba na me man ketwa na obi se Jaden. Yes, I'm a diamond. Jaden Tano. Atman abra. Be man ne ho akona kona kona we unene nam kra po e beka se sugar boy. Na se emema no kofa nkola. Yesu ye ma na ye nyinyi e bitima fa nkola ma na ye yo. Se menko ama kuma. Ti menya ntie se Jaden.